0: terminar, no le debía nada al IRS.
1: Descubra todos los programas de alivio gratuitos disponibles para usted.
0: Yo recomendaría a cualquiera que tenga un problema de impuestos contactar a Civic Tax Relief.
1: Llame al 800-324-4522. 800-324-4522.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¡Mami, mami! ¿Me puedo sentar en el asiento de adelante solo por esta vez? ¡Porfis!
4: Aún no, hijo.
3: Pero, ¿por qué no?
4: Porque te amo y aún no estás listo. Ahora, pásate atrás para ponerte en tu asiento de auto, por favor.
5: Poner a tus hijos en el asiento correcto según su edad y tamaño es un acto de amor. Asegúrate de que tus hijos estén en el asiento correcto en nhtsa.gov/protegidos. El amor protege. Un mensaje de NHTSA y Ad Council.
6: Todo lo que tengo, mi educación, mi carrera, mi matrimonio, se lo debo al Centro de Educación para Adultos y a obtener mi diploma de educación secundaria a los 22 años.
7: Fue un honor ayudarte a alcanzar tu grandeza. Ahora estás ayudando a otros a lograr los suyos. Como colega tuyo, me inspira.
6: Soy instructor, las oportunidades son infinitas. Puedes convertirte en lo que tú quieras.
8: Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council.
9: ¿Así come un hámster?
10: Eso creo.
11: Cuando se trata del car seat correcto para nuestros hijos, no solo piense, sepa en base a su edad y tamaño. Visita nhtsa.gov/protegidos. Mensaje del NHTSA y el Ad Council.
12: Bakersfield, ya abrimos oficina número 12. Julio's Insurance ya está en el 920 Chester Avenue. Seguros de auto económicos en Julio's Insurance.
13: 96.9 FM. Los Hills, Bakersfield. En todo el valle es la más caliente, la que te prende.
14: Múltiple. Ajá. Muy bien. $200 con la pregunta a nivel feo, que en este caso está Kevin, porque el feo...
15: Está representándolo.
14: Ya, hay que irle a espantar los opilotes ahorita.
15: ¿Por qué? No, no sean gachos.
16: No, mándenle ahí al feo
15: energía,
16: Andrés.
15: Mucho cariño,
16: buenas vibras,
15: amor, por favor.
16: Que se recupere pronto.
14: Ajá.
16: Se nos fue. Se nos fue el piso porque se quebró.
14: Se cayó. Es más, y el mismo piso lo empujó.
16: Y que no,
14: porque
16: te quiero.
14: Porque es que cuando te caes, te chupa el diablo, dijo el diablo, no, sáquese.
16: Dale,
14: órale, júrale. Así de que.
15: Ay,
14: y en ausencia de Pao, el nivel Pao es con Laila la nena. Eso. Que también, Pao, ojalá y se mejore muy pronto.
15: Le mandamos mucho cariño.
16: Quiera. Mucho. Besitos a Pao.
14: Sí.
15: Sí, buena vibra. Buena
14: ¿O será
15: vibra.
14: Que próximamente nos da una noticia o qué, muchachos?
15: ¿Por qué? ¿De ¿por qué tipo de noticias?
14: Es que no sé si está malita del vértigo o de los mareos.
16: No.
15: No sé.
14: Son $500 con nivel Laila la nena, nivel Pao. Ajá. Y 500 acá con tu cuate el pelochazo. Así de que llama a la ganadora. Bueno. Sí, ¿cómo te llamas?
17: Sí, bueno.
14: Bueno.
15: Hola.
14: ¿Cómo te llamas?
17: Rey.
15: ¿Eh? ¿Rey?
14: Rey.
15: Rey.
17: Rey. Ray, como Raimundo, pues.
15: Ray. No, la vida.
16: Se llama Raymond.
14: Ray. O sea, allá en México. ¿De qué parte eres, Ray?
15: Ray.
17: Dallas, Texas.
14: ¿Y dónde naciste? ¿Dónde naciste?
17: Nací en la...
16: Se está robando algo.
17: Como Coahuila.
14: En Coahuila.
15: ¿Eres de Piedras Negras, Coahuila? O sea, ¿de dónde, mi vida?
14: Allá era Raimundo.
15: Y acá es Ray.
14: Ray. Muy bien.
15: Ray. Very good, very good.
14: Compadre, ¿qué harías si te ganas hasta $1,000? ¿Para qué te sirven?
17: Híjole, estoy nervioso. No creí que fuera a entrar. Siempre ando llamando, pero...
16: Tranquilo.
17: Pues diles, de verdad, estoy pasando un momento muy mal.
15: Hombre. ¿Qué pasó, mi amor?
17: Básicamente, estoy muy atrasado, inclusive el carro, el pago.
16: Por eso está robando carros ahorita.
15: Pues no, cállese.
16: La alarma, no. Trigger.
14: Escuché la alarma ahorita.
17: No, mira, yo sé que se oyó, es que estoy trabajando y me iba a bajar en lo que trabajo, pues I'm an armor truck.
16: ¿Qué le importa? ¿Qué le importa?
15: Hello, nos está comentando.
14: A ver, compadre, entonces serían para los biles ahorita, ¿verdad?
17: Sí.
16: Dice que está atrasado.
17: Sí, básicamente.